kannalta. Ja meillä tähillä näillä niillä ja morro abadan abada. Kanassa akon shahidat kalvoktaris. Alhadi mahisok alvona ei morhansa.